Tata aji di ta chusum mina sebe pishya kaji sen tupa ta te ta chabji gyaka kashiyan jo lodika na nga ju pyoge lelip chaza yundishu chawa yin nabu lingya jo nga ju lelip chese na wa tuche shugyo ta sanyi ya shugyo jita kami yin to nga ju lelip to gyadu jeti shugyo yin shude jagyo